0: ہے وہ تو مردے کے سمان ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، کسی کے کام جو آئے اسے انسان کہتے ہیں، پرایا درد جو سمجھے اسے انسان کہتے ہیں۔ انگد جی نے راون سے کہا تھا کہ ارے راون، میں تجھے مار سکتا ہوں لیکن تُو تو مردے کے سمان ہی ہے۔ 14 لکشاؤں سے یکت منش جیوت ہوتے ہوئے بھی مردے کے سمان ہے۔ کہا ہے، کال کام بس کرپن بمورا، اتی دردر اجسی اتی بوڑھا، سدا روگ بس سیتت کرودھی، وشنو بمک شرطی سنت ویرودھی، تن پوشک نندک اد کھانی، جیوت شب سم 14 پرانی۔ ارتھات کال بام مارگی، شرابی، کامی آدمی، کنجوس، مورگ، اتینت دردری، اپیشی، اتینت بوڑھا، ہمیشہ روگی رہنے والا، ہمیشہ کرودھ کرنے والا، بھگوان سے بمک، ناستک، سنتوں کا اور ویدوں کا ویرودھ کرنے والا، کیول اپنا ہی پیٹ بھرنے والا، دوسروں کی نندا کرنے والا، پاپوں کا کھا جانا، یہ 14 مردوں کے سامان مانے گئے ہیں۔ رامائن استھی درپن ہے، اسے پڑھ سن کر اپنی اصلی تصویر دیکھیں اور اپنے اندر سدھار کریں، اپنے اندر منشیہ ہونے کا گن لائیں اور دوسروں کے کام آئیں، یہی جیون کا آدھار ہے۔
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चिंतन, प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। समाचार थोड़ी ही देर में, हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।